0: Bueno, pues muy pendientes precisamente de esas conclusiones que salen después de esta cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Y ahora nos vamos directamente a escuchar la conversación magistral sobre simplificación de la Unión Europea a cargo de Valdis Dombrovskis, el comisario europeo de Economía y Productividad. Vamos a
1: escucharles. Iekšēji ballīti, bet ar šādu te konferenci, lai parādītu, ka ko un kā universitāte kādu intelektuālu devumu var dot plašākai sabiedrībai. Un ceru arī, ka šis kļūs par tradīciju. Mans vārds ir Ilze Nagla, es esmu Latvijas televīzijas korespondente Briselē un mēģināšu šai debatē arī piešķirt mazliet tādu Eiropas kontekstu. Es saprotu, ka par birokrātijas mazināšanas nepieciešamību šeit neviens nav jāpārliecina, bet mēs zinām, ka Eiropas Saimnības līmenī 60% uzņēmumi ir teikuši, ka administratīvais sloks traucē piesaistīt investīcijas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas faktiski ir vislielākais traucēklis, vislielākais izaicinājums. Un tāpēc arī Eiropas komisija ir nākusi klajā ar brīnišķīgi formulētu mērķi samazināt administratīvo slogu par 25% un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par trešdaļu. Ar to Briselē nodarbojas Valdis Dombrovskis un lai viņam beidzas šajā vieglajā uzdevumā. Situācija Latvijā, protams, ir līdzīga. 93% uzņēmumu vadītāji saka, ka vēlas samazināt birokrātiju un jāteic, ka tāda vienprātība latviešu vidū ir reti vērojama pat tad, kad mēs kritizējam valdību, mēs nemēdzam būt tik vienprātīgi. Un Latvija ir izvirzījusi mērķi 3 gados panākt zemāko birokrātisko slogu Baltijā. Tas arī nozīmē apsteigt Igauniju. Un apsteigt Igauniju, protams, katram latvietim ir goda lieta. Mēs zinām, ka līdz šim tas nevienmēr ir izdevies. Igaunija ceļ Rail Baltica ātrāk nekā mēs. Igaunijas ekonomika ir augusi straujāk nekā Latvijas, un Igauņi arī ir pazaudējuši savu nacionālo aviokompāniju ātrāk nekā mēs. Tas par ātrumu. Bet jā, tātad šodien svarīgais jautājums ir par to, ka birokrātija nav vienkārši ļaunums, kuru var tā nogriezt. Tās ir procedūras un atbildības, kas notiek, piemēram, ar atbildību, ja mēs atceļam dažādas saskaņojumus. Šis un citi jautājumi būs tie, ko mēs šodien varēsim uzdot cilvēkiem, kas ar birokrātijas mazināšanu nodarbojas Eiropas un Latvijas līmenī. Un plāns mums šodien ir kāds. Mums ir 3 prezentācijas, pēc katras būs iespēja uzdot jautājumu. Pēc tam būs stundu gara paneļdiskusija, pēc tās arī būs iespēja uzdot jautājumus un beigās vēl viena pēdējā noslēdzošā kafijas pauze.
0: Bueno, pues pendientes también del mercado al otro lado del Atlántico, 2:20 de la tarde, hora central europea, va quedando menos, 1:10 para que amanezca Wall Street. Vamos a echar un repaso rápido de lo que está haciendo ahora mismo el mercado al otro lado del Atlántico. Los futuros estadounidenses se tiñen de verde, Standard & Poor's 500 empieza a subir en los futuros, ahora mismo bastante plano, 0,02%, el Nasdaq 100 sube un 0,03%, los 30.478 y el Dow Jones Industriales recorta un 0,21% hasta los 51.355. El foco sigue estando en el mercado de renta fija, ese Treasury a 10 años que vuelve a alcanzar por encima de ese 5%, los bonos diferenciales de la deuda estadounidense 10 años en el 5,17 y bono a 30 años en el 5,47. Mientras tanto, el petróleo ya saben desescalada, estamos viendo rebajas de más del 2% para el barril de Brent y el West Texas americano de momento a la espera de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Seguimos hablando de ello junto a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Buenas tardes, José. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer.
0: José, el placer, como siempre, es nuestro. Además, en una sesión en la que ya vamos a poner el broche final, viernes 25 de septiembre, con un petróleo que cae con la esperanza de esa reapertura de Hormuz. José, ¿están mirando a ese plazo de 7 días para reabrir el estrecho?
2: Bueno, el mercado se lo cree. Yo mantengo que ese tipo de noticias justo antes de las elecciones de medio término bueno, pues tiende a ser falsas.
0: Sí, porque... he dicho, vamos a echar...
2: Sí, comentaba, ¿no? Que este tipo de noticias, pues yo no acabo de creerme del todo porque no sé qué gana Irán ahora mismo haciendo ese tipo de acuerdos, pues justo antes de las elecciones de medio término, cuando sabemos que el objetivo del régimen es que pierda las dos cámaras, para que ya no tenga, bueno, pues esa fortaleza en el gobierno y esos ataques pues vayan a menos.